0: la nargita pulkla ya lobi papone bole
1: la nargita pulkla ya lobi papone bole
0: ga ta nargita pulkla ya lobi papone bole
1: la nargita pulkla ya lobi papone bole
0: ga ta nargita pulkla ya lobi papone

atakulara ima jenya au inga kwenja redo jilamba na inga intra seikara tobe ya towa metra baje mabua mabua di paru mpwede kwa fi.